0: Chào mừng người ta bỏ ta, người ta ta ta, tôi chưa ta. Dạ.
1: That's just a little of the similarity of lettering and sound.